El ka te man dhe trin gjes se gbersh, penel petu te e bizi, mërë perin e sako gjes kinon le avri. E, mërë pral, zhale shej, ku di rak lori vas, shej orri që zhena po terasi, pala bosor kako, kinoj le por, mërë sar kinoj le por, ka e ta de lojiv ku t'ka o pre, ande ka aver ljuma ka e la ku da t'ha e la ki moshkohovo beshel. Shinjolo jiv kote, sarvoj kino e lepor, ka da shinjolo jiv, ka bor jiv so gjaba koto preqijanen te piren la kene pura e legaje. Mishtoj kote shil, si di dergin kote te lekaj, si e she orri kote na e shil, ku gjevo e lepor, kino ja se e bosor ka kërlas te delo jiv. De mishtoj, te le tali sardele, tri njës, për e kat karla ke puri bosor ka, juli shkam, so te dafto, so ki Ivanis. Për në le Rakljore, pe tu te bizi. No penel, atun qik qidav dukanqi, sarindu listar, majre sesa te la kapuva, ishte la kapuva penel, maj so del de la avlatusa. Indu litar e rakljore, ođvoj kere žal, more obo penel lake, juli shkam, mi val tu pe mande žuti sardan, vi me žuti pe tu te dasla te košninca, susa sande košninca, E košnica som na kaj. Lošajla sindoli sajlas, žare selka kašt, penela kokašt, njita ordju juliška na žatar, ke me kam avtuke. Dela vi kod košnica som na kaj o kašt, e pa bajen go kašt, pa kažu ti sardas. Na i sardas, gela stare juliška. Reslas kaj e kapuva kaj kudi diadal kapu, more kote sar kote reslas, e kapuva puterdila so pral, Som na kasa te le šordasla, kanka bači loge vi loge juliška, no sardas odel das, oprejuti sardas ande peski tem. Sar žal, resel, ake ta baš ola moštohovo na ko bašno. Resla se juliška, som na kune juliška, anelobu som na kaj, či login vi login lake balake gada. Žare se Landre, lošaj ven lake uđe persa, ke lošaj ne uđe na lake, ne me bute, a jan dekoske som na kaske more. Penel ka, elan soker, dan sarsa, sosas, haj penela uđe kada, feri kod oči pendas, hoć vojle pabaja tele kidas, manro avri kidas, hoć voj sar žuti sardas, pokaš po bov, uđe či pendas avri, feri pendas kaj pirdas. A ketala moštohovo na kiri djorak je muro pral, hutje lande hajingande. Žal, saresel tele uđanko te pelas, kaj pelas i rak ljori. Žal, našel voj loša sa hoćmaj vivoj barvaj vela, žal, karingo kaš, penelo kaš lake, kide pa ma tele le pabaja, ke nađom pare mange. Kide le pa tu te napel tu menge, pusti ja, si djara me ke te barvaj vavka mav. Žal, našel maj dur, resel ka bov, cipio bov palalate, kide avrianda mando manro. Kidelo čorripe, muk te pabol, ke si djarav te barvaj vavka mal. Žal, žale juliška, reselka je puri bosorka, penela ke puri bosorka. No, ke vikodi juliška bušola se kavere žungali, kaj ratik, ratjak i kaljip, žungali mata sas.